0: Herbert Meyer und da Alan schon vor. Es sind so Leute aus der Stadt. Und dort zirkuluat maiaztu eta ala esan zuen. Zirkulonetan geratu gartuko. Zeharka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta leheba desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otxo bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien leheba oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean mahaztuta ez zegoen ahen.
1: Oh, you're still listening to Radio 1190?
2: There's the biggest rule of Two Song Tuesday. Where's Brian? Brian! Everybody say Brian really loud. One, two, three.
3: Brian!
4: Sorry, I'm just gonna get this going.